0: Sola, Kiran Chakse Wune Yarte Dwa.
1: Didi Ngo Chu, Nga Yubay Shigo, Amlal Kuiti Deng Shwa.
2: Nga Ki Ngo Yine Le, Tarsi Chiwe Bar Gebya Sha Apshi, Wune Yi Kinzo Yashi Sige Hi, Kodwe Le, Genyo Mima Ge Tungkir Sige Dwa.
3: Tang Sha Ja La.
2: Wune, Chen Tiwe Rang Li Yashi Sige Hi Da.
3: Zaman Nang Da Ja La.
2: Maang Tsi So A.
3: Bless.
2: Ya.
1: Ya.
2: Nye Tse Di Tsa Mung Kinzo Sige Hi Da.
1: 让你能阿切路接嘛对不起关注区用嘛这边狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗
3: Yang zha zong du cao ba, du du ni mu sung du. Ani lu mu tong bie se shi du.
0: Kari na.
3: Tari yang yang nim du, nyam le xie jie. Ji gyeb shi la ge, korang sing gal chin kala da ju. Neng mi da nim du de be, cun na zhao shi du. Di ko le, ling ka chin bu da cha ri xia. Yang yang kong su nim du, nyam le xie jie. Zhung mu zhi ro qian sim gi.
0: Ma shi diang a su nim du yu yu shu. Ka ta rang ga fei li na ka ma zhe be shu gu. Nga su tu nam ya ka zhe si ma shi.
3: Zhong ma zhi. Nga fei li yu ne, rong hu nyim do nyam le chao kukho di zhe le lhapo kwa zhe zhe, kong zi nyim do nyam le chao chong na de nga kao si ra du.
0: Chao a kde si ne, kyu wa ma chob si ma shi. Zong bai tam di, ngam si ma do che kyu zhe ma.
3: Zha xu da, mi sa di ki bai ji le, chang mu ten bi su je, mi di ni nyim do de je, mi zi ji ka che chong mu yong si ten bi su bi na, ya wo ka zhe yo ma zhe.
0: Tu bin na wa zha shi. Nāra pār lōjē hārshī yēmā?
3: Ngā lē kēmē, nāra pār lōjē jēshī tāo yū.
0: Yō ngā, jēnā rāngē ngā sā yūngwē lā shuā bō chītā.
3: Yō, kāchā kā chūgā?
0: Rāngē bīgē sī jē, xīng jī chūng jībī yīmē, chūb shī kāshē sī tū, kē sī mūndū nā, kēng lā lā, kāshē sī tū tā chū.
3: Kāmsā, 跟着许久,